0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro, ekipica. Dobro nam došli u još jedno zajedničko buđenje, u još jedan početak novoga tjedna. Dobro jutro s Kavu do 10.
3: Tako je, idemo lagano do desetke. Tu je i kolega Mario Ilinčić koji će nas gurat. Lipo da sve ide glatko kako treba. Vi ostanite uz nas. Jutro nam otvara Oliver i njegova poeta. Dobro jutro još jednom.

0: Vi je to Ićo, Sikirić, lipo te nazvat, lipo te čut. Evo i jedna poruka svima vama, one koji niste dugo čuli, možda je baš danas to vrijeme da se nekome javite, da pošaljete poruku, porukicu ili čujete nekoga. Ekipa u Solinu, uskoro vam zatvaraju špine, točnije za 9 minuta, pa ili pripremite zalihe ili ćete do autocisterne, kako vas je volja. Ali od 9 neki od vas neće imati vode sve do 17 sati. Ovo je za potrošače ulice Kozjača od broja 3 do broja 7, ulica Gašpini od broja 104 do broja 158, Milišići, Marusinac, Barišići i Jajići od broja 4 do broja 28. Autocisterna sa pitkom vodom nalazit će vam se u ulici Barišići kod broja 1. Evo pa izvolite, birajte. Ili trgovina, ili autocisterna, ili vaše zalihe.
1: Tako je, volim ovo ponoviti kad je ovako neki veliki vremenski period, što nas stvarno nekako ne ide u glavu, ali tako je kako je. Tu smo na usluzi na našem WhatsAppu 091-634-8974. Možete se uvijek javiti, kao što kaže Ivica Sikirić-Ićo.
0: Koje usluge pružamo, reći?
1: Pa usluge, evo, dobar dan, možemo jednu virtualnu besu dati, svašta tako nešto, ali naravno tu smo da nam se javi ako ima nekih problema, ako imate neka upozorenja iz prometa, a mi da obavijestimo naravno ostalu ekipu. Vamo se malo mi posvetiti dalmatinskoj našoj lipoj pismi, jedna stvar koju smo čuli ovo lito na Melodija Madrana, predivan duet Lucija Marcelić i Neno Belan pivaju Kad zapuše jugo. Amča.

Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

0: Ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala, di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu šta si ga samo ti otkrija, di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija i bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne zna ni ja di je ono mjesto na vratu što si ga samo ti brale.
1: Dvadeset jedan je sat.